0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, get your dancing partners on the floor, 'cause it's time

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

kaamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug-ania ang tigpalanong sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.

0: Rádio Bagbin. 106.0. Rádio Bagbin.
1: Alas 6:08 na itong oras sa Kabagdag Balgadas, mabuntag na itong tanahan at law karoon ng Webes. Pit sa 8 na sa bulan sa Oktobre 2026. Welcome! Nausaw sa tutulman noon ang bagtingan sa katawahan Kabagdag Balgadas. Yung bata ni Sibian sa 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Station sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kamusta ka mong tanan? Mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan? Hala, sige, may buntag. Salamat kayo sa inyuhang makanunayon nga pagsunod sa programa dere sa Radyo Bagting sa Bell FM. Gikan kaniadto hangtod karon nga naabot nami sa 26 ka tuig, mga kabagting ug mga kabalkadas. 26 ka tuig na ang Radyo Bagting ug nikabat na po ta dere sa 8 ka tuig nga pag-uban kaninyo o pagikauban kaninyo. Mong salamat kaayo mga suki na mong tigpaminawa. O gingon man sa ato ang mga advertisers sukad pa kaniadto ug hangtod karon. Anyway, kabagting kabalkadas, alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwedeng ipadangat dere sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon kabagdig kabalkada sa 0938-2077-614. Alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o debaka mga katuyuan kung ugaling aduna man mo'y ipadangat nga gusto kabagdig kabalkada sa. Alang sige, kumusta ka mong tanan? Mga drivers sa kanunay, dili magpakusog sa pagpadagan, sa tuang mga negosyante, kumbate lang kanunay, sa mga sa inyong pagpaninda, o galakip na kabagdig kabalkadas sa tuang mga mananagat, sa tuang mga estudyante nga karong orasa, panakamata ang uban. Ang uban kay mapay pagpukaw sa mga ginikanan. O gingon man kabagdig kabalkadas sa tuang mga kaigsuunan ng mga katigwangan. At ang mga luloglola, may morning sa inyo ha. May pagpangapi sa mga nangapi karong mga orasa. Galing namahaw na mo, hala sige, may pagpamahaw kaninyo. Enjoy sa inyong pagpangaon, or baka pagpangapi. Samtang kamo ang naminaw radyo, dari sa Radyo Bagting, or baka sa Bell FM, Kabagting Kabalkadas. Ingon man sa tuang mga karinderya usab, may buntag sa inyo ha, kisa may mga karinderya karon nga naminaw diri sa tuang programa sa Dakbayan sa Pagadian o baka probinsya sa Zamboanga del Sur. Hala sige, may buntag o good morning sa inyo ha, mga customers. Anyway, kabagdig kabalkadas, no? Ang ato na tayong mga hilisgutanan karong buntag, ha? Mahitungod sa mga, syempre, accomplishments sa tuang mga tinugyanan sa balaod o ingon man mga angayong hisgutan na nga adunay kalabutan ang katawhan, ang katilingban, kabagtig kabalkadas. Marandi ta kinahanglan, no, nga magpakabutabungol sa mga nahitabo sa itong palibot o kinahanglan nga makisayod ta o ingon man kinahanglan nga mutingog ta, no, kung sa itong tanaw kabagtig kabalkadas is dili na po da maayo ang mga panghitabo sa tuang katilingban. Okay? O anyway, kabagtig kabalkadas, no, gumikan kay usa sa itong mga tapik ko karong buntaga, mahitungod nining dakong accomplishment, no, laliman ka nga ningkabat sa 4 billion pesos ang nahimong accomplishment bitaw sa tuang Naval Command Western Mindanao kon WC NCWM Kabagdig Kabalkadas, no, ilalom sa pagpanguna ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. ang commander sa Naval Command Western Mindanao Kabagtig Kabalkadas, no? So maone nga unsa ba ni ang ilahang accomplishment nga nakuha Kabagtig Kabalkadas, no? Mangutana mo kung unsa accomplishment nga nakuha sa Western na sa tuang mga naval forces or Naval Command, no, sa tuang mga maritime police kabagdag kabalkadas, kining smuggled nga si Garillo, di ba? Smuggled nga si Garillo kabagdag kabalkadas, di gyud mahuman dire nga problema sa Zamboanga Peninsula. Mao gyud nay kamatuoran nganong dili man mahurot o nganong dili man mapakgang or ang or maundang ang operasyon ng illegal nga sigarilyo kabagtig kabalkadas. Kinitungod kay daghan mang mga katawhan ang mamalit kabagtig kabalkadas, di ba? Daghang mga katawhan, daghang mga negosyante ang nangumpra og mga smuggled nga sigarilyo tungod kay daghang mga katawhan ang ningtangkilik niini gumikan ra usab sa kabarato kabagting og kabalkadas kun imo i-compare niadtong mga sigarilyo nga legal.
0: Radio Magbating.
1: Di ba? Unya kun inyohang tanawon, no? Kung inyong tanawon kabagtig kabalkadas sa usagatos porsyento ka mga katawhan, anaa sa 90% ang manigarilyuhay. 10% lamang matod pa kabagtig kabalkadas ang dili manigarilyo, no? Pagkang mubuas, subot pasabot, diri sa tuwa sa Pilipinas, daghan gyud kaayong manigarilyuhay muna nga ning siaw ug taman kining mga smuggled nga sigarilyo human nga sobra na pud kamahal ang sigarilyo kabagtig kabalkadas nga kini bitawng mga legal or katong adunay saktong dokumento nga gipangbaligya diri sa kamerkaduhan.
0: Radio Magbating.
1: Di ba? Inyuhang nabantayan kabagtig kabalkadas. Panahon ni atong mga nanglabay nga administrasyon, panahon na sa una pa kayo nga presidente, hangtod nga pag-abot ni kining unang akuan, unang termino ni Digong, oh, ni former President Duterte. Dili pa kayo ingon ini kalala ang unsaman, ang operasyon sa illegal nga sigarilyo. Apan, sukad nga dunay excise tax nga gipahamtang sa sigarilyo kabagtig kabalkadas nga sobra na kadako, diri na nagsugod nga daghan na kayong nitumaw nga mga smuggled nga sigarilyo.
0: Radio Magbating.
1: Ug hangtod karon ning samot kabagtig kabalkadas nga daghan kayong mga smuggled nga sigarilyo nga gikan sa laing lugar o gitransport paingon diri sa Zamboanga Peninsula o gitagi-tagi paingon sa mga kasikbit nga mga probinsya tungod kay daghan man kaayo ang mga negosyante nga nitangkilik o ningpalit gumikan kay lang nakita nga daghan usab og mamalit og dako silag income kabagtig kabalkadas kun imong ikumparar ni adtong mga legal nga sigarilyo tungod kay wala man kini nagbayad og buhis.
0: Radio Magbating.
1: Ang pinakapayat lang po nini kabagtig kabalkadas kay daghang dagkong negosyante nagpaluyo plus naapagyoy mga tinugyanan sa balaod at mga kapulisan nga nagpaluyo o nagpalusot po og smuggled nga sigarilyo.
0: Radio
1: Magbating. Mo nahitabo kabagtig kabalkadas nga dili gyud mahuman, no? Dili gyud mahatagan og solusyon ang problema nining smuggled nga sigarilyo kabagtig kabalkadas. Bisan pag unsaon og hugot og kini bitog pagpandakop sa tuang mga tinugyanan sa balaod, pero kuno galing duna pay makatawhan nga manigarilyo, no? Dili pa maunda nga makatawhan nga mugamit og sigarilyo, dili gihapon mahunong ning smuggled sigarilyo kabagtig kabalkadas. Mao nay klaro nga pagkasulti. O matod pa ha, mingabot sa 4 billion pesos cumulative operational apprehensions alang sa tuig 2026. O karon tuiga lang ni, no? Mao ni ang atuang nakuha kabagtig kabalkadas. Matod pa nga pito ka mga nagmalampuson nga maritime interdictions gikan sa 11 ngadtong September ngadto na sa Oktubre, no, karong bulan na nga resulta sa pagka dakop

0: okupar sa maayong kondisyon aron dili na manginahanglan og dako nga kausaban ang musunod nga mogamit niini. Kini ang gipasabot ni Senate President Sherwin Gatchalian human masayran nga mogasto ang Senado og kapin 700,000 alang sa pagsilyo og pag-ayo sa bagong opisina ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III tungod kay hingkon hapit na mahurot ang og kuha ang mga sulod sa maong gibyaang opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Sumala ni Gatchalian adunay gigahin hangtod 700,000 nga renovation budget ang Senado alang sa opisina sa matag senador apan dili ubanan sa naandan nga practice sa mga outgoing senator nga bungkagon og hakuton ang halos tanang kagamitan sa opisina sa dili pa mobiya. Gihimo niyang ehemplo silang kani Senador Aquilino Coco Pimentel III o Panfilo Lacson nga mibiya silang opisina nga hapsay og maayo hinungdan nga gamay ra nga pundo ang nagasto sa mga misunod nga opisyal. Bisan pa man ini gibutyang ni Gatchalian nga iyang girespeto ang desisyon ni Estrada tungod kay base sa record sa Senado personal nga pundo og dili kwarta sa gobyerno ang gigamit ni Estrada sa pagpahiluna sa maong opisina kaniadto.
1: BBC Balitang Abroad. Giaresto sa mga otoridad sa Germany ang kanhi nilang spy chief nga si August Hanning tungod sa kasong espionage sa treason o gadunay mga classified information gikan sa laing nasud. Sumala sa German Federal Prosecutor's Office nga nigamit si Hanning og classified intelligence gikan sa laing nasud aron mag-draft og analysis sa usa ka foreign intelligence service og padayon ang pagigutay niini sa laing pang foreign spy service. Naresto si Hanning sa iyang panimalay sa Norwald lakip na ang iyang kanhing empleyado nga si Mandra ready nga giaresto usab. Si Hanning ang nahimong lead sa Federal Intelligence Service nitong 1998 hangtod 2005.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, mas didaghan pa ang nisalmot sa lihok protesta sa nagkalain-laing lugar sa France. Napugos ang kapulisan sa paggamit og tear gas para palayason ang mga nagpahigayon sa mga protesta. Nakigbisog ang mga protesters kalabot sa wala paghatag og bilis gobyerno sa ilang edukasyon. Kapin 2,000 ka mga tulunghaan ang gipasiradan tungod sa maong lihok protesta sa pagbana-bana sa mga otoridad dol sa tunga sa milyon ang ihap sa mga nisalmot sa nasangpit nga lihok protesta. Nanawagan ang gobyerno sa France og peace talk tali sa gobyerno og mga protesters.
1: Sa detalye sa balitang negosyo, nangayo ang Department of Agriculture kung DA o ginisol nga 300 million pesos alang sa programa sa pagpalapad sa produksyon sa ube sa nasud. Tumong niini nga matubag ang nagkadakong panginahanglan sa ube sa international market o mapaligon ang supply alang sa export product. Matod sa DA, mukaba sa 850,000 kada ektarya ang gasto alang sa pag-andam sa uma. Mga pasilidad o production na pili na usab ang pulo ka variety sa ube alang sa dagkong production samtang palambuon ng planting materials pinagi sa gagmayng tuber pieces, laboratory grown na plantless o vine cuttings. Gipaklaro usab sa DA nga fresh o propagative o bilamang ang sakop sa temporaryong export suspension na gilaumang magpabilin hangtod 2028. Apan padayon nga gitugutan ang pag-export sa processed products sama sa ubi powder, puree, jam o flavoring.
0: BBC Sports Balita. Kuman sa ilang malampusong pag-apil sa Asian Games sa Japan, ang managsoong Carlos Ogieldro Yulo daling mibalik sa pagbansay sa France isip pagpangandam alang sa umabot nga 54th Artistic Gymnastics World Championship sa Netherlands. Ang umabot nga World Championship maoy ay magsilbing senior debut sa manghod ni Yulo kinsa una nang miapil sa Junior World Championships nga gipahigayon sa nasud sa miaging tuig samtang ang 54th Artistic Gymnastics World Championships ikatag ng ipahigayon gikan sa October 17 hangtod 25 sa Rotterdam, Netherlands.
1: Sa detalye sa balita sa kaimsong sa panlawas, gisalmutan sa ABC Clinic Pagadian ang Community Outreach Program sa BBC Radio Bagding ug Bell FM diin naghatag kini og mga libreng bitamina ug tambala ngadto sa mga benepisyaryo isip